0: Soccer Bet. Super dan.
1: Par minuta do dva. Opa, opa, la. I do novih vesti na Super FM-u. Slušate Soccer Bet, super dan. Na najslušanijem radiju u Beogradu. A tu je naš online stream superfm.rs. Dobri djenj.

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.
2: Anytime we have a date, what I

0: Radio Super FM.
1: 15. septembar, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.